0: You can call me Al.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Stille og rolig toner, lækker akustisk guitar fra Al Stewart og Year of the Cat, Michael Jackson og Paul McCartney sang Say, Say, Say. Så er det toner fra tv-serien Rita. Det er nemlig Oland her på Speak Out Now.

Salt and Pepper, og Let's Talk About Sex. Ved fattige toner for Olander, Speak Out Now. End nyderne her klokken 9, så skal vi have fat i Annie Lennox og Dave Stewart. Tilsammen udgjorde de superduoen Eurythmics og giver Sweet Dreams og Made of This. Allerførst, så skal vi nyde Freddie Mercury og resten af drengene i Queen, når de giver Radio Gaga. Come on.

YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Hobo Expressen en at blive som. Vi skal nyde Pink med Please Don't Leave Me. Og Tavares Gears More Than a Woman. Allerførst, så skal vi have fat i Alanis Morissette. Her kommer hun med Hand in My Pocket. Godmorgen.

0: huske den her sang, nok mest på grund af videoen, som jeg mindes er sådan rimelig speciel. Det var Junior Senior her på Radio Alpha Move Your Feet. Og her er det en fantastisk sang med Spandau Ballads, Herr Gold på Radio Alpha.
1: Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all worn. I left them here. I

på top 20, det var med en nyhed, Cici Katz og Heartbreak Hotel, og så her 19, Sandra og Hi Hi Hi. På plads nummer 18 fra 15, Sinita og So Macho på Retro.

Altså må 17 her fra 18, Frankie Goes to Hollywood og Rage Hard. Og så er det Dead or Alive, og den her, der hedder Brand New Lover fra 21 til 16.

fra kl. 14 frem til 18 og søndag fra 18 til 21. En nedtælling over de 40 mest solgte singleplader for nøjagtigt 40 år siden, og her var det på plads nummer 7 fra 5. pladsen Depeche Mode og Question of Time. Han går også ned ad listen fra 3 til 6. Chris de Burgh og hans store hit her, The Lady in Red.